0: çok soğuk konu buraya kadar bulgun temacı ama gördük ben kovuldum.
1: Sen selam mı?
0: Şey puanına bakacak bir lava kaçın bağlı kanki.
1: Değil mi keseyim? Εδώ έχουμε σας σε 0607 5542 με το μίξο με καρκόν δεν καρκόν με μόνο την πρέτσα ώρα για μόνο η πίνε 0607